0: сакчылар асасын. Мәсәлән, адам куткызуш, ыгыр тугут. Асасын жыхлары юл башлайды, юл башламаган тагдырды мы юлны чыпырды сезгә? Бехатерлек өчен. Даге. Чөнки мен толыгым тутканда катнаш юк булсы мы кызыл чыракта токтап, кызыл чырак бек кыйнып аткан мине. Машина юк болсо мы токтоп демекчи, э? Бу амда шопердики кеп шо. Неме дегенде чечеллик ке берип такшы демди бу. Ушярлык кы берип. А мисалан азырак мы шахсиятчылык аралашып калган болду бу ишка. Амда уну буну деймиз. Кызыл чыракты токтош найт бехатер эш. Лекин манда тулгак туттуп дугуй дай деп калган чагда арканда адам болса мен үшін ойлайды ғой. Бейхаттарлык диқат қағасы бәлкім әмді қызыл чырақты тоқтап маңсақ сіз қиынлып кетесіз, лекин бейхаттар болмас. Әмді жидди жан тумшық кеп қаған жағда чуқым әмді қанда ұсылын қолынымыз 112 122 яғы болмасы 110 телефон қылып еттеп мен ма елді азыр кетіп барым ә. Numurum manca, maşın numurum. Ma yolda gidip var ben, ma tarap kumandım ya şarak ya garip ki. Ya doktor kanıga, palan orunga, inik de. Ben ciddi kutkuzu atkan bir bimar ba ip mandım. Ya ki tuğu yutaydıken bir çoğukan ba ip mandım. Divitimiz. Divetsek, bütün cıhuyu jonşinden sizgi toğurlaydı o. Bırak kıdıla, tarak kıdı aparat ne. Ya sizgi lüydün eçipirdi o, yeşil çırakla gammini yurtup yerdi o. Ha uçak tekin bir hatar bulsa, iki tarap kızıl çırak, maşın mağmayı turdu siz mağsız. Aynı kaysı günü bir dostumuz şunu da bir tarap kıptı. Keşlik programında da tutsam. Uçur kıldı o. Bek ciddi keselti deydi. Kitip ağaç uğdum deydi. Kitip ağaç çıkıyor çünkü telefon kıldı hem sakçıga. Uğrunuz ne kayar kitip arası da dep verdim. Abdum Rayl Halık Doktorhanısı telefon. Muşak kitip arası ben maşin bek ciddi hazır ben çavukunda kınmak çeydisem. Bütün men mağdığa yolunun emmini doktorhanı vakıcı yeşil yurt verdi. Bir kızıl emez üt kitip aldım. Hemmesi de ütü aldım kızıl çırak, yeşil çırak oldu. Bek rahmet de başlıyor bu programımızı katılışım. Ben tuncu gittim uçuruşum de kinoda gidek işini gördüm de. Hayal canlıyım gitti. Hem de şu kino mu şu ameliyattın ki gen? Hem de adam kutkuluşuna ait muyum? Şu bunda çağda iş bir taraf kılışını bilmesek. Sizin maşının işte de jantalışı atkan ya ki ciddi ehvallık hiç kim bilmeydi. Etraf tikilen bilmeydi, sakçın bilmeydi değil misiniz? Çok işte ehvallı çokum haberlendiriş gerek. Anda boğanda sakçımı ciddi karab ya yüz boz yol başlaydı. Ya bomz yolunu iç birdi. Önerge. Sakçı yok ehvallı. Ben dedim o Gülbehrami Hanım. Sakçı yok ehvallı. Mesela ciddi yok ketken boz. Ben abim dedim. Siz hep mangda ya siz ne? Eğer şoför çeçelli olsa yok ma o kızılcına oltu numur çöp kalma bop top jüdem top tutsun maşın toksun buldu dep oylamagan olsa çeçerek olsa bir hatalıge dikkat kıp durup ipmangan olsa muşta ehval bop kagan olsa kılın demedim ben muşta kılısla demedim muşta kısanla buldu demedim çeçen bop işin aşında kıp қаған болса, бейхаттар беріп оған болса, чауқыңдың қытқаға ақваластыр, бейхаттар беріп оған болса, сыпатланы, докторланы, сыпатланы еліп беріп, мен айыншақ мұнда-мұнда іштім әне, мұнда қылдым, дес болды. Бұланда шүніш көлді. Хош, мұнда сеген өпшірлі қарапа қайлы, Тортакси Абдымыдның бұрыш жүрі.
1: Әжеп жүрсін құлда ма, Фарида, радио аңыл қоймай ма, ақтанлай ма деп.
0: Қойып бірі, бұл азымет деген шо. Қойшын ағысыйын өпчерлерім, менің өпчерім көріп бірі. Мауыш қүшен жіп әсіңіз. Қыс өпчер келіп, 3 минут қетмеген вақыт ішеді, өт кеп кеткен, әдісі ма өпчер кеп тұа. Ұн зауыт алды дегі ел. Дейді. Ұн зауыт дегі алды ел. Дейма, елің сән жоу мана, деймасы. Vicdanın dayması yolun sence. Üç numara tatıttı mı? Yenganlı odan. Sanfango Beylu. Bek tutuldukça yol bu. Bilirsiniz 13 günce oturttular hep. Sanfango Beylu, Unzat. Bek tutuldukça yol bilek bu. 3 minüt emez. Toktusun.